0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: We're happy to report that traffic on Slovenia's highways or border crossings is flowing without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa karkoli opazili, pa kot vedno nič 80, 80, 15. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

tými pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Kakšna je le noč.
1: Bedite z nami. Nočni program Vala 202. In Radio Slovenija Internacionalna.

Lačni Franc in Čakaj me. Ja, pravijo, kdor čaka, ta dočaka. In tudi mi smo dočakali našo prvo vremensko napoved, da preverimo, kako kaže z te dni, ki so pred nami. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, dež bo popoldne od zahoda slabil in ponekod prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih, pa tam nekje do 25 stopinj Celzija. V noči na jutri se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile, predvsem na jug države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu. V soboto bo prva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala, v nedeljo pa bo sončno, na nebu pa nekaj koprenaste oblačnosti. Zvečer pa se bo oblačnost od severa še povečala. Ja, očitno bo potrebno dežniko hraniti nekje na dosegu roke, kajti kot kaže nas čaka kar vremensko nepredvidljiv konec tedna, ampak vsaj prevroče ne bom, nad čimer smo se tako dolgo pritoževali čez vso poletje. Jesen se je vse bliže, jesensko vreme pa z njo, proti temu pa itak ne moremo nič. Tudi v teh jesenskih vremenskih pojavih je možno najti obilo lepotem, še posebej, če jo sploh ne iščemo, ampak enostavno živimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na strokovni konferenci pred današnjim svetovnim dnevom varnosti pacientov poudaril, da bolniki niso zgolj uporabniki zdravstvenega sistema, ampak njegovi pomembni partnerji. Meni, da izkušnje pacientov omogočajo boljše prepoznavanje dobrih praks in področji, kjer so potrebne izboljšave. Minister je zvezi organizacij pacientov podelil priznanje za krepitev glasu pacientov in sodelovanje pri iskanju rešitev za kakovostnejšo, varnejšo in dostopnejšo zdravstveno obravnavo. Ameriška centralna banka je zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke. Odbor za odprti trg Feda je kot glavni razlog navedel povišano inflacijo, ki naj bi letos v ZDA dosegla 3,7 odstotka. Večina članov odbora ob tem letos pričakuje še en dvig obrestnih mer, da bi s tem gospodarstvo spodbudili k hitrejši vrnitvi k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. V jesenskem roku splošne mature je bilo po podatkih Državnega izpitnega centra uspešnih 383 kandidatov od 827, kar je manj kot polovica. Na jesenski izpitni rok se je prijavilo 1105 kandidatov, vsi, ki so k izpitu pristopili, pa so maturo opravljali iz 31 predmetov. Rokometaši Nanta so v Ligi prvakov premagali ekipo Vardarja s 33-32. Jaka Malus je za makedonske prvake dosegel 6 zadetkov, medtem ko se Matej Gaber in Rokovniček nista upisala med strelce pri Francozih. Borut Mačkovšek je zabil 2 gola za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju. Sporting je 100-odstoten po 2 tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant. Celje bo zvečer gostilo lanskega polfinalista Danske. Olborg. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

Povej kako stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem, da me namenja ni. Voli, če veš, da se sam film izgodi, da sam en pogled v oči, lahko spremeni, kar v men si misliš ti. Zbriše preteklost, ko da se nič izmed zgodil. Lepe dame iz Ljubljane so kot vile, ko obliko so dobile, nedolžno za vplive.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah, na kar je na izredni seji javnega zavoda opozorila predsednica uprave Natalija Gorščak. Svet javnega zavoda je nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve EU sta včeraj nadaljevala v začetku meseca prekinjeno skupno sejo o slovenski blokadi skupne izjave EU o nezakonitem širjenju izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Po prepirih, odmoru in odhodu poslancev iz vrst Svobode sta zavrnila vse 4 sklepe opozicije in sprejela 8 sklepov koalicije. Odbora poudarjata, da Slovenija podpira prizadevanja za pravičen, celovit in trajen mir na Bližnjem vzhodu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k usklajenemu mednarodnemu ukrepanju pri obvladovanju tveganj umetne inteligence. Opozoril je, da ima tehnologija velik potencial, a da razumevanje tveganj ne dohaja vselej njenega razvoja. Zaskrbljenost glede varnosti umetne inteligence je v zadnjih tednih izrazilo več podjetij z tega področja, pa tudi evropski in ameriški politiki, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump tveganja označil za prevaro. Nogometaši Celja so v Leverkusenu proti Bayerju izgubili z 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu, v prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

dvigne na glave, pogleda jasnega, nič več. Slep za vse na svetu, lepega in krasnega.

0: za izlet.
1: Zgodovikend je zgodovinski in vojaški dogodek namenjen različnim generacijam, ki se bo odvil od 18. do 20. septembra. Nadaljuje direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič.
2: Ja, zgodovikend je res osrednji muzejski dogodek za nekakšen družinski festival, ki ima letos ob 35-letnici samostojnosti Republike Slovenije in pa 20. rojstnem dnevu parka še posebej bogat program. Ta se začne že v petek, potem se stopnjuje v soboto, ampak vrhunec, ko je tudi največ obiskovalcev, doseže v nedeljo, ko je čez cel dan pravo brbotanje tega muzejskega dogajanja.
1: Kot uvod v pestro dogajanje zgodovikenda bo že v petek organizirana tradicionalna seznanitev vojaških nabornikov. Osrednji del programa pa bo torej v nedeljo, ko bo organiziran raznolik nabor delavnic in animacij, ob katerih bodo izbrana zgodovinska poglavja na poučen in zabaven način predstavljena predvsem najmlajšim obiskovalcem. Dogajanje pa bodo popestrile statične in dinamične predstavitve slovenske vojske, gasilskih društev in policije.
2: V petek je dogodek tako lokalnega pomena, torej gre za seznanitev nabornikov leta 2008, ki pa pride na ta seznanitev na tradicionalen način z okrašenimi naborniškimi vozovi. Gre za oživljanje neke pozabljene tradicije. V soboto je pestro dogajanje tukaj v muzeju, ampak posebej zanimivo za obiskovalce so vožnje s tanki v obdnevu odprtih vrat Pivške vojašnice. Kot smo rekli, je pa res glavno dogajanje na samo nedeljo, ko se tukaj čez cel dan poteka pač bogat muzejski program, otroške delavnice, različnih institucij, različnih muzejev. Glavne so pa dinamične predstavitve, ne, in ob 11. je tako se predstavi z dinamično predstavitvijo policija, specialna enota slovenske policije in pa letalska policijska enota. Potem pa gasilci se predstavijo ob 13. uri s prikazom gašenja travniškega požara. Sledi potem dinamična predstavitev gorske reševalne službe. Ob 14. uri se bodo predstavil vozni del zbirke vojaškega muzeja in parka vojaške zgodovine, torej na poligon bodo zapeljali stari tanki, ki jih imamo le redko priložnost videti, razen v filmih. Ob 15. je pa nekakšen vrhunec dinamično predstavitvijo slovenske vojske, ko se bo predstavil 17. bataljon vojaške policije v dinamični akciji.
1: In kot zaključuje direktor Parka vojaške zgodovine, bo zgodovikend obiskovalcem zares omogočil, da ne samo gledajo muzejske predmete, ampak da zgodovino tudi doživijo.
2: To je res dan, ko muzej oživi v polnem smislu.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro. Z radio si 5:31, četrtek, 17. september je danes. Gledamo proti petku, proti vikendu in danes bomo pogledali tudi kakšno marelo oziroma dežnik. Lahko tudi rečemo, kaj ti vreme bo bolj spremenljive narave, več o tem v nadaljevanju programa. Nič 80-80-15 velja, če opazite kaj v prometu. Sicer pa z vami in za vas Aljaž, ki skrbi za zvok, in Borut, ki sem mi bral glasbo in sem pred mikrofonom. Za začetek malce družbeno kritičnih Monty Pythonov in Always Look on the Bright Side of Life.
0: Rise and Shine with Radio SI.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Zgodba, zvok, audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Majtre in Sting sta bila tole in res te. 5 in pa 54 minut slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni torej vknjižili pomembno zmago, čeprav so morali proti Čehom pokazati predvsej več kot na uvodnih dveh tekmah, so bili na koncu boljši s 3-1. Po izgubljenem prvem nizu so odgovorili odločno, dobili naslednja dva v četrtem pa v napeti končnici, dokončali delo. Zmaga jim je bila zagotovljena najmanj drugo mesto v skupini A.
1: Ja, res je, vedeli smo, da bo težka tekma, pripravili smo se na to in v bistvu vedeli smo, da bo tudi Čehi nekaj zelo dobrega naredili, zdaj pa je na nas, koliko jim bomo kontrirali.
0: Je povedal Rok Bračko. Po tekmi zmago na Češko so si zagotovili mirnejši položaj pred zadnjim obračunom skupinskega dela, ta jih čaka že danes, ki bo na drugi strani mreže z Italijo.
1: Ja, mi smo rekli, da je to češnja na torti, v bistvu bo polna dvorana, domačini je ena najboljših reprezentanc, mislim, da moramo v tej tekmi predvsem uživati. Vemo, da imamo priložnosti in če jih ne bomo izkoristili, bo jih seveda Italija izkoristila, ampak zato so najboljši na svetu in mislim, da moramo na tej tekmi predvsem uživati.
0: Je še zaključil Rok Bračko. Gostitelji prvenstva si bodo seveda na svoji strani napolnili tribune slovenske odbojkarje, pa čaka še en zahteven preizkus, katerim bodo sklenili nastope v skupini A evropskega prvenstva. You are on Radio SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada. Prvemu poskusu v času prejšnje vlade Janeza Janše so nasprotovali v delu politike in javnosti. Sindikati so grozili z zbiranjem podpisov za referendum. V ruskih zračnih napadih je bilo ponoči v Ukrajini ranjenih 18 ljudi in poškodovanih več stavb. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, je bila med tarčami napadov vnovič tudi prestolnica Kijev. Iz Zaporožja so sporočili, da je po raketnem napadu izbruhnil požar v enem od tamkajšnjih industrijskih objektov. Podrobnosti niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil upanje, da se bliža konec vojne proti Iranu. Vnovič je zatrdil, da si Islamska republika želi skleniti dogovor in dodal, da je Teheran stopil z njim v neposreden kontakt, česar pa ni pojasnil. Po poročanju tujih medijev naj bi Trump o konfliktu na Bližnjem vzhodu prihodnji teden v New Yorku razpravljal z voditelji zalivskih držav. V Postojni se bo danes začelo 64. Linhartovo srečanje. V tekmovalnem programu najpomembnejšega festivala ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu je tudi letos 7 predstav. Po navedbah organizatorjev je izbor žanrsko raznolik. Obiskovalci si bodo lahko med drugim ogledali komedije, drame in muzikal. Festival se bo končal v soboto s podelitvijo matičkov. Slovenski odbojkari so na sinočni tekmi Evropskega prvenstva premagali Češko s 3-1 v nizih in si s tem zagotovili najmanj drugo mesto v svoji predtekmovalni skupini. Tekma v Modeni je zaznamovala poškodba kapetana Tineta Urnauta, ki je dvorano zapustil s pomočjo bergel. Slovenci se bodo zvečer pomerili z Italijani. Nogometaši Celja pa so na prvi tekmi Evropske lige izgubili na gostovanju pri Bayerju iz Leverkusna z 2-0. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države. Ob morju bo mogoča tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. Podatki o prometu, promet na slovenskih cestah trenutno še poteka brez večjih posebnosti. This is Radio
2: SI, Rise and Shine. Rise and Shine. Rise and Shine, 6:03 minute, ekipi se je pridružila tudi Nataša. Nataša, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro tebi, Boro, dobro jutro vsem, smo že ostali.
2: Ja, kak mesec nazaj ali pa vsaj 14 dni ob tej uri, ko je človek pogledal skozi okno, je bilo še malce svetlo, zdaj pa je
3: tema in to bo ustrajalo še dobre pol ure, sonce bo šlo tam nekje šele 15 minut do 7.
2: Ja, pa boj, da danes ne, moramo biti opozorjeni oziroma opozariti, da je potrebno v roke vzeti ali pa vsaj seboj avtomobil tudi dežnike.
3: Naj ne bo samo moden dodatek, ne? Ali pač.
2: Ja, lahko pa tudi sredstvo za zaščito lastnega zdravja interesa, ne?
3: Tudi to je v redu.
2: Nikoli se ne ve. Hvala lepa, Nataša, nič 80-80-15 pa velja, koliko bi radi kaj sporočili, glede stanja v prometu. Rise and shine.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
2: Radio SI, your home of music.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je 16 minut, naslovnica Dela pravi: velike besede, šibka Evropa, stanje v Evropski uniji, govor Ursule von der Leyen ni navdušil poslancev iz vrst socialistov, liberalcev in zelenih. Je ogrožena dividenda NLB, se sprašujejo v Delu, Addiko Bank je NLB spovzela iz rok, Tarča je usmerjena na domači trg in v Albanijo, kaj to pomeni za dividendo, se sprašujejo, in pa iskrica današnjega dne: z umetno inteligenco priklicujemo demona, je izjavil Elon Musk. Naslovnica dnevnika: konjeniški klub Velenje in izsiljevanje. Naslovnica pravi: za boljše konje je pričakoval spolne odnose. Spode pa fotografija iz Evropskega parlamenta, Evropska unija, govor Ursule von der Leyen, naveza s Kanado in mladostniki z manj zaslona in pa obletnica ljubljanskega potniškega prometa, 125 let od trenutka, ko je po mestu prvič zapeljal tramvaj. Kaj pa odmeva z naslovnice večera?
2: Ursula von der Leyen, prav tako kot z dnevnika in Dela, seveda so tole postavili v žarišče včerajšnji njen govor. Ursula von der Leyen z novimi načrti za varnost, migracije in splet, nekateri so realni, drugi za zdaj predvsem ideje. Podrobnosti torej v večeru, kjer pišejo tudi o presežkih, ki so menda v administraciji. Po Janševih besedah naj bi okoli 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja preusmerili v gospodarstvo. Pa črna kronika, izdale so jo kamere, tako je naslov. Celjski kriminalisti so pregledali na stotine posnetkov in prišli na sled sprva neznanima osumljencema julijskega umora 76-letnika v Laškem. Motiv zločina pa je bilo koristoljubje. V financah izpostavljajo to, da so štiri banke dvignile obrestne mere za depozite, katere so pa torej v financah. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

26 minut, sprva še precej jasno, od severa in na zahodu bi se naj postopoma pooblačilo, so zapisali vremenoslovci, do povdne padavine lahko postopoma zajamejo večji del države na jugozahodu, nastanejo tudi nevihte s krajevnimi nalivi, popovdne in proti večeru bi naj padavine postopoma slabele in prehodno po večini ponehale, ob morju sprva zapihal jugo, o notranjosti do povdne sever ali vzhod, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature danes čez dan nekako nekje med 15 in 20 stopinjami, na primorskem tudi do 25. Štartali smo pa s temperaturami za kakšno jopo ali kako? Bomo preverili temperature še. Temperature so v Ljubljani 14 stopinj, v Novi Gorici 17, Celje 12, Kočevje 11, Kredarica 5 stopinj, letališče Edvarda Rusjana 17, 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Lista 13, Murska Sobota in Novo mesto 13 in Slovenj Gradec 12 stopinj.

0: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

0: 36 minut je ura, tole je bila Alicia Keys. No, na eni najlepših rek v Evropi, reki Soči, se v zadnjih letih srečujejo z vse več primeri krivolova. Ribiški čuvaji so tako v minulih letih ukrepili nadzor, za krivolov pa se večinoma odločajo turisti. Govori Erik Sivec iz Zavoda za ribištvo.
1: Po opaženih čuvajev gre predvsem za pač rezidente, v večini primerov bom rekel, Nizozemske, Belgije, teh severnih držav. Kot da gor teh stvari nimajo urejenih ali pa je gor dovoljeno ali kakorkoli. Ti turisti pridijo, se ustavijo tudi na poti na morje in imajo že sabo ribiško opremo.
0: Gre za nedovoljeno opremo, lovijo brez dovolilnic in na nedovoljen način. V ribiški družini Tolmin so zato usposobili dodatne čuvaje, razlaga Aljoša Križnič.
2: V zadnjih treh letih smo usposobili 7 novih čuvajev, tako da zdaj nas je 16 in ker nas je tudi nas več, je tudi več teh ugotovitev, tako da eno z drugim je povezano.
0: Kazni za krivolov se seštevajo in lahko znašajo do več 100 evrov. V ribiških družinah ob reki Soči pa pravijo, da je njihov glavni cilj ozaveščanje turistov in ohranitev reke Soče ter njenih pritokov.

Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. Radio SI. Your home of music.

Vladekovi stari komadi so bili izdani že leta 2015, torej so stari 11 let. V podlagi že Prince in the New Power Generation ter Cream, kaj kmalo zatem sledi.

0: Radio SI traffic update.
1: Yes, we still have reports of some heavy traffic, especially if you're heading towards Ljubljana, as expected. On the coastal part of the A1 highway, you will lose around 15 minutes between Vrhnika and Brezovica. It's also backed up on the parallel regional road over there. More heavy traffic if you're coming down from Maribor, that's from the northeast of the country in the direction of Ljubljana, of course. Another 15-minute delay between Krtina and the Zadobrova junction. We have some heavy traffic on the way from Austria to Ljubljana. That's on the A2 highway connecting Karavanke with the capital. There are delays between Vodice and the rest area Povodje.
2: 7:22 minut, Sonja Mihelčič je z nami, dobro jutro.
3: Dobro jutro tudi vam. No, na primorske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoj zaradi jutranje prometne konice pa še vedno na štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, tudi na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani gre počasi in pa nekaj upočasnenega prometa na gorenjske avtocesti od Vrhnike, od Vodic proti Ljubljani. Je pa promet upočasnen tudi na nekaterih ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, sicer pa večjih težav v tem jutru na slovenskih cestah ni. No, na štajerske avtocesti pa bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Bodo pa na štajerske avtocesti tudi nočne popolne zapore med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani in sicer v nočeh na soboto, nedeljo in na ponedeljek. Prva zapora bo od petka od 9. ure zvečer do sobote do 8. ure zjutraj, nato iz sobote na nedeljo od 7. ure zvečer do 10. ure zjutraj in pa iz nedelje na ponedeljek od 8. ure zvečer do 4:30 ure zjutraj. Toliko stanje na cestah, sem še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Tako, Rudi nam je povedal, kar nam je šlo in nas spomnil na tiste čase, ko so bili še malce bolj sproščeni oziroma, če citiramo, ko še ni bilo high klasa. Kar se vremena tiče, sprva še nekaj jasnine od severa in zahoda bi se naj pooblačilo, padavine postopoma zajele večji del države, na jugozahodu nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, popoldne in proti večeru nekaj padavin, ki postopoma oslabijo in prehodno po večini ponehajo. Kar se tiče vetra, ob morju sprva jugo, v notranjosti do povdne severni in vzhodni veter, na Primorskem šipka do zmerna burja. Temperature danes od 15 do 20, na Primorskem pa do 25 stopinj. Aktualne temperature izmerjene ob 7. uri so bile naslednje: v Ljubljani 14, Nova Gorica 17, Celje 12, 16 stopinj, Črnomelj, Kočevje 12 stopinj, letališče Edvarda Rusjana 17 stopinj, 12 stopinj letališče Jožeta Pučnika, 20 stopinj letališče Portorož, Listca 13, Murska Sobota 15, 14 stopinj Novo mesto, Postojna 12 in Slovenj Gradec v tem jutru 13 stopinj. Lidija, dobro jutro, če se odpravim v Rim, spijem ristreto ali espresso dopio zunaj pod milim nebom ali moram poiskati streho v notranjosti?
1: Certainly outside, Borut. I think I would just join you myself with an affogato. They have pleasant 20 degrees Celsius in Rome right now and mostly clear skies, no sign of rain anywhere. Yeah, that's a good idea, I think. Moving to other capitals in Europe this morning, some are colder. Some few only are warmer. Ankara in Turkey, lower, 14 degrees there. Berlin in Germany, 12 only. Austria's Vienna, again, 16 degrees. Then London, 14. Madrid, only 16. How about that? Malta's Valletta, pleasant, 22 degrees Celsius. Oslo, far up north, only 9. Paris, 13. Iceland's Reykjavik, only 8. And Vilnius, 14.
2: You are on Radio SI, your home of music.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Tarzan, Primož, to, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: This is Radio SI.

Radio SI. Tako 7:45 minut, čas da preverimo, kaj se je zapisalo v zgodovino na današnji 17. september leta 1826 se je rodil Georg Friedrich Bernhard Riemann, ki je s svojim delom odprl nove smeri razvoja matematike in njene uporabe v fiziki in mehaniki. Leta 1837 se je rodil znani avstrijski alpinist Johannes Frischauf. Velike zasluge si je pridobil predvsem kot planinski organizator in opisovalec slovenskih gora. Leta 1890 se je na današnji dan rodil slovenski pisatelj France Bevk, ki je na današnji na leta 1970 tudi preminil. No, leta 1944 pa se je na današnji dan rodil tudi italijanski alpinist avstrijskih korenin Reinhold Messner. No, leta 1945 je bil 17. septembra podpisan prvi uradni akt, ki se je nanašal na iskanje pogrešanih ljudi oziroma ljudi, ki so bili zaradi vojne preseljeni. Obrazce DP so tiskali v milijonski nakladi, 700 ljudi je urejalo in registriralo okoli 100 ton dokumentov, ki so jih do leta 1948 zbrali zavezniki. Toliko o splošnih dogodkih, svet glasbe gre nekako takole. Leta 1923 se je na današnji dan rodil Hank Williams.

Več o Hank Williamsu tudi v današnjem Radio SC Timeless. Leta 1969 pa se rodil, žal že preminuli, pevec in plesalec v zasedbi The Prodigy, Keith Flint.

0: SNG Opera in Balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
1: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
0: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si. Radio SI. For you.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: In ko zaviješ ceste, moraš paziti, da se ti kaj ne zgodi, sicer pristaneš v bolnišnici s poškodbo, ampak ne o poškodbah, o drugih rečeh danes v ospredju, je tako, Nataša?
1: Ja, o drugih poškodbah, ki se jih tudi da preprečiti, pravzaprav je danes Svetovni dan varnosti pacijentov, torej 17. september je Svetovni dan varnosti pacijentov. Letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni pa tudi dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Da bi paciente čim bolj informirali v zvezi organizaciji, danes po 11 krajih po Sloveniji organizirajo številne aktivnosti, pojasnjuje Vesna Erhard.
2: Osrednji sprehodi potekajo v 11 občinah, tam, kjer so locirane splošne bolnišnice ali pa univerzitetni klinični centri. Bolnišnice kot prva točka sprehodov za zdravje so pripravile zelo bogate programe, predvsem UKC-ji z pač večjo kapaciteto, od predstavitev do različnih delavnic, meritve, stojnice.
1: Vse informacije, vključno z urami sprehodov, najdete na spletni strani Zveze organizacij pacijentov. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in nezakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Na okviru Evropskega tedna mobilnosti bo danes ob 14. na Prešernovem trgu v Ljubljani potekal dogodek Mladi, ujemite ritem trajnostne mobilnosti. Ob 17. uri se bo ta dogodek nadaljeval v bazi Centru mladih Ljubljana. Osveščali bodo tudi o pravilni rabi skirojev in označenih namenskih površinah za parkiranje. V Cankarjevem domu bodo nocoj na srečanju z nominiranci za Rožančevo nagrado razglasili nagrajenca. No, v kulturnem domu Postojna bo ob 20. odprtje 64. Linhartovega srečanja Festivala gledaliških skupin Slovenije, na katerem bodo tudi podelili Linhartove listine in plakete za lansko leto. V Modeni bo slovenska odbojkarska reprezentanca odigrala zadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva proti domačinom Italijanom, tekma bo ob 21. uri. Rokometaši Celja pa bodo v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov v domači dvorani Zlatorog gostili danski Alborg. Tekma se bo pričela ob 18.45. S tekmo superpokala med Cedevito Olimpijo in Krko se bo ob 20. uri v Novi Gorici začela sezona domačih košarkarskih tekmovanj. In še tole, nad Tržaškim zalivom že nastajajo močnejše nevihte, spremljajo jih nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Kmalo bodo dosegle tudi slovensko Istro, zaradi teh krajevno močnejših nalivov za jugovzhod države velja oranžno vremensko opozorilo. Your home of music. Radio SI.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi Alter Idioti, društva za crkan. Stopnice na moment.si.
0: Moment.si.
2: The sweet spot. Embracing the soulful side of

0: me smiješ i pir i limonado. Zvoni mi telefon, halo, kje si, šta si? Moj lepšga, uživam v bonaci.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
3: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.

0: Radio FI.
1: Zmaga odbojkarjev v Italiji, poraz celjskih nogometašev v Nemčiji, najprej k reprezentanci. Slovenija se je zagotovila vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu. V Modeni je premagala Češko s 3-1. Na prizorišču je Anja Hlače-Farjančič.
2: Prvič na tem prvenstvu smo videli obrise značilne slovenske igre, ko slovenski odbojkari tekmece zaustavijo s kakovostno igro in se ne zapletajo v lastne napake. Rok Možič.
3: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas. To je bil odgovor, zmagali smo s 25-13, je res, da je šel servis tako, kot mora iti in to je ta Slovenija, ki si je želimo.
2: Možič je dosegal 17 točk, znova razpoloženi Nik Mujanović 21, odlično pa je svojo nalogo ob zamenjavi poškodovanega kapetana Tineta Urnauta opravil Rok Bračko s 13 točkami.
4: Če se trudiš, če upaš, da bo pač prišla priložnost, jaz verjamem v to, da pride in da ko pride, moraš priti na igrišče suveren, pokazati vse, kaj znaš in včasih tudi kaj riskirati.
2: Nocoj na tekmi z Italijani bodo Slovenci lahko veliko tvegali, sinočnih 6 asov pa najbrž ne bo dovolj, da bi v težave spravili gostitelje. V dvoboju za prvo mesto v skupini ne bo šlo le za prestiž, ampak tudi za boljše izhodišče ob selitvi iz Modene v Torino.
1: Možni slovenski tekmeci v osmini finala so Belgija, Srbija in Danska. Srbi so včeraj proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali. Danes igrajo z Belgici. Nizozemci so zadnji v tej skupini po porazu z Estonci, po porazu z Latvici pa so izpadli Turki. Celjski nogometaši so izgubili v Leverkusenu v prvem krogu Evropske lige. Domačini so zmagali z 2-0, v vsakem polčasu so dosegli en zadetek. Zahoda Nemčije se oglaša Marko Cirman.
5: Celjani so v Leverkusenu prikazali zrelo in borbeno predstavo, a pričakovano izgubili proti 31-krat urednejšemu moštvu Bayerja. Gostitelji so že od prve minute močno pritiskali proti celjskim vratom in premoč kronali po 15 minutah. Aleš Garcia je podal visoko žogo v kazenski prostor, kjer jo je želel izbiti Svit Sešlar, a stresel lastno mrežo. V naslednjih minutah so Celjani prek Verbiča in Sešlarja zapravili svoje najlepši priložnosti, a je bil obakrat z izjemnima posredovanjima na mesto vratar Fleken. Še boljši večer pa je imel celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral kar 7 obramb. Le 2-krat je bil nemočen. Drugič, ko je Garcia podal iz kota na udarenejši vratnici, pa je strelom z prve zadel Facundo Medina za končnih 2-0. Po svoji prvi tekmi na celjski klopi trener Zoran Zeljković.
6: Mislim, da so si zaslužili zmago. Celotno gledano so bili boljši, treba to priznati, ampak tudi zadovoljen sem z našo igro na trenutke, mislim, da smo igrali dobro, imeli tudi mi kar nekaj priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili.
5: Celjane v nedeljo v prvenstvu čaka gostovanje v Murski Soboti pri Muri, v drugem krogu Evropske lige pa bodo 15. oktobra po reprezentančnem premoru gostili ciprsko Omonijo.
1: Član Omonije Jure Balkovec pa je dosegal edini gol v zmagi ciprske ekipe proti španskemu prvoligašu Celti. Balkovec je bil lani nazadnje vpoklican v reprezentanco, ta teden pa prvič Nik Prelec, ki je podal za zadetek Jagiellonije v Pireju. Olimpijakos je bil na koncu boljši z 2-1. Maribor je izpadel v drugem krogu slovenskega pokala, z 2-1 je izgubil pri tretji ligašu Korotanu. Domačini so na Prevaljah končni zid pred polnimi tribunami postavili v 78. minuti, ko je Nik Fassfeld zadel iz 11 metrovke. Celjski rokometaši drevi v drugem krogu Lige prvakov pričakuje udeležence zaključnega turnirja minule sezone Aalborg z Danske. Danci imajo v svojih vrstah najboljšega norveškega rokometaša Sagosena in tudi najboljšega nemškega Knora. Celjani so po tesnem porazu v Zagrebu izgubili tudi v državnem prvenstvu v Trebnjem. Trener Klemen Luzar.
7: Tako da tu izgubljati besed v njih nima smisla, ne? Bolj moramo gledati sami nase, da bomo mi našo igro nekoliko izboljšali. Ne? Imamo neke zelo dobre momente, pa tudi zelo slabe, ne? In zdaj probamo ta razkorak nekako zmanjšati.
0: Šport na Radio SI.

0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
2: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
1: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music and search for the real authors of the hits you know. Secondhand. Secondhand. Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.

Talking Heads in Burning Down the House. Hiše ne bomo zažgali, ampak jo bomo ponovno odprli za Main Stage Radio SE čez 14 dni, natančneje 1. oktobra, res je, čez 14 dni je že 1. oktober, bo ponovno čas za novo sezono Radio SE Main Stage, prišli bodo je Bela cesta, no takole pa so se slišali Bigfoot Mama. Radio SE.

0: stage.
1: Tako, red je saj main stage, ponovno od 1. oktobra prvi gost je bodo je bila cesta, oktobra pridejo še avtomobili in tako naprej. Več razlogov torej, da boste ob četrtkih ponovno ostali priklopljeni na Radio SI.

0: kuriral Lukatovi mami.
1: No, se ti igraš čisto drugi igri, ne? Tako da, v bistvu ni.
0: Še dobro.
1: To ne gre za konkurenco. Kaj bo zanimivega po 10. uri, si že kaj vrgel oko na tematiko?
0: Ja, smo malo pogledali. Ne. O Srečku Kosovelu zdaj zadnje čase veliko govorimo, ne. Se vemo, pomembna obletnica, pa tudi nedavna proslava o prazniku Primorske je potekala v Sežani, tako da bomo še kaj več o tem tudi naslednjo uro, pa seveda bomo spremljali vremensko dogajanje tudi. Ne. Danes je malce takšen dan, ko nas je ohladilo in zalilo, ponekod po državi malce bolj kot druge, tako da bomo aktualni, ne, še naprej.
1: In opozarjali na to, da so ceste mokre in spolske.
0: Seveda.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Radio SI. Your home of music.

0: We have a new accident, unfortunately, on the A4 highway with two lanes closed, even including the overtaking lane. That's if you're driving from Croatia to Maribor. Careful between the airport Maribor and the Slivnica junction.
1: Previdno do prometne nesreče je prišlo še na Podravski avtocesti. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri Maribora. Promet poteka po odstavnem pasu.
2: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
3: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
2: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.

0: čestitam dobitniku, ki je zadeval 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Domača zasedba Kozmo 9 na radiju SI5 čez pol 12. Ja, današnji četrtek je vremensko bolj nestabilen. Padavine in pa tudi nevihte, posamezne lahko tudi močnejše, ki jih spremljajo nalivi, tudi močni sunki vetra prehajajo državo, še posebej na jugozahodu države, kjer je oranžno opozorilo. No, v slovenski Istri je bilo danes že kar nekaj težav s poplavami meteornih voda in vetrolomi. No, še do popoldneva se bodo po državi pojavljali močnejši lokalni nalivi, ki bodo torej, kot že rečeno, pogostejši na jugozahodu države. V naslednjih urah lahko na tem območju zapade od 40 do 80 mm dežja. Kako pa potem naprej, razlaga vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
1: Proti večeru pa se bo stanje postopno umirilo, prehodno bodo tudi padavine ponehale, ampak po noči pa spet lahko na jugozahodu nastanejo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra verjetno razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Tako da tudi jutri je pred nami še nekaj bolj spremenljivega vremena s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto na primorskem koncu, ampak potem pa se stanje res počasi umiri v soboto zjutraj, ko bodo padavine postopno posod ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije in počasi se bo začelo jasniti, tako da nedelja obeta nekaj več sončnega vremena, ampak s kakšnimi meglenimi jutri po kakšnih kotlinah.
0: Ja, morda opravičilo za nekoliko slabši posnetek, ampak bistvo smo ujeli in kot kaže se bo vikend na koncu vendarle še kar lepo vremensko naredil in pa tudi vsaj prvi dnevi naslednjega tedna izgledajo vremensko stabilni. Radio SI, your home of music. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators!

0: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje s skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Radio SI. This is what we play.

0: Radio FI.
1: Začenjamo seveda z odbojko. Naši odbojkarji so po nepričakovanem porazu z Grki v začetku tedna včeraj naredili odlično potezo, odličen odziv. Sinoči so namreč umodeni s 3-1 v nizih na kolena spravili Čehem. Več pa Rok Možič.
2: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas. To je bil odgovor, zmagali smo s 25-13, je res, da je šel servis tako, kot mora iti in to je ta Slovenija, ki si je želimo.
1: Slovenci bodo danes odigrali še zadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva in sicer proti domačinom Italijanom. Tekma v Modeni se bo začela ob 21. Celjski nogometaši so ob debiju v Evropski ligi pričakovano klonili pred Bayerjem. Tekma se je končala z 2-0. Nemci so prevladovali skozi celoten obračun, vendar so Celjani v Leverkusenu kljub temu pustili dober vtis. Po tekmi trener Celja Zoran Zeljković.
3: Mislim, da so si zaslužili zmago. Celotno gledano so bili boljši, treba to priznati, ampak tudi zadovoljen sem z našo igro na trenutke, mislim, da smo igrali dobro, imeli tudi mi kar nekaj priložnosti, ki jih na žalost nismo izkoristili.
1: Celjane v nedeljo čaka gostovanje v Murski Soboti pri Muri. Seveda torej na državnem nogometnem prvenstvu. No, še ostajamo pri Celjanih, a se selimo k rokometašem. Rokometaši Celja bodo v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov v domači dvorani Zlatorog gostili danski Aalborg. Vloga favoritov bo na strani gostov. Celjski strateg Klemen Luzar pa pravi, da nepremagljivi tekmeci ne obstajajo.
4: Tako da tu zgubljati besed v njih nima smisla, ne? Bolj moramo gledati sami nase, da bomo mi našo igro nekoliko izboljšali. Ne? Imamo neke zelo dobre momente, pa tudi zelo slabe, ne? In zdaj probamo ta razkorak nekako zmanjšati.
1: Tekma se bo v dvorani Zlatorog začela ob 18.45. No, danes se začenja tudi nova sezona domačih košarkarskih tekmovanj in sicer jo bosta v Novi Gorici ob 20. s tekmo superpokala odprla Olimpija in Krka. Ljubljančani bodo naskakovali 15. superpokalni naslov, 7. zaporednega. Novomeščani pa bodo skušali prekiniti 5-letno sušo naslovov. In za konec nazaj k nogometu. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in hkrati dosegel svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 proti Cruz Azulu je Messi dosegel prvi gol in s tem tlakoval pot do zmage v Campeones Cupu, neke vrste superpokalu med prvakom ameriške lige MLS in prvakom mehiške lige MX.
0: Šport. Na Radio Esi.

0: Today's Fresh Cut.
1: Britanski glasbenik Jake Buck se vrača z novim albumom Alamo, ki izide 13. novembra, napoveduje pa ga single Never Can Tell. 32-letni Buck se z albumom vrača h koreninam, k pristnemu folk in country zvoku in ob tem priznava, da je želel tokrat biti pri pisanju bolj iskren in odprt. Današnji Fresh Cut Jake Buck z aktualno Never Can Tell.

0: čestitam dobitniku, ki je zadeval 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
5: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
5: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless bomo odprli s priredbo klasike Jambalaya v izvedbi irskega multiinstrumentalista Vena Morrisona in ameriške pianistke ter vokalistke Linde Gale Lewis, sester sicer veliko bolj znanega Jerry Lee Lewisa. Skladbo v originalu je leta 1952 izdal na današnji dan rojeni velikan kantrija Hank Williams.

Hank Williams, ki se je rodil na današnji dan leta 1923 v zvezni državi Alabama, je kariero začel kot mladenič na tekmovanju talentov. Tam je svojo prvo avtorsko skladbo WPA Blues prepričljivo zmagal. Čeprav ni imel formalne glasbene izobrazbe, mu je bil v pomoč predvsem prefinjen posluh. Preigraval je vse, od bluza, honky-tonka, rockabilja, občasno podal se celo v gospel, a kljub žanrski pestrosti ostal močno zavezan kantriju. Čeprav je izdal le dva studijska albuma, debitantskega Hank Williams Sings ter album Moanin' the Blues, je Hank pustil mogočno sled, kar dokazujejo skladbe, ki jih glasbeniki preigravajo še danes. Poleg albumu je izdal še zajeten kolaž singlov, skupaj se jih je nabralo 35, od katerih jih je kar 11 zasedlo vrhove lestvic. Pet jih je išlo posmrtno na ploščah Memorial Album in Honky Tonkin'.

Timeless. Na današnji dan rojeni Hank Williams in njegov Honky Tonk Blues iz 1952. Le leto kasneje je Hank, tako kot mnogi takratni zvezdniki, podlegel pritiskom slave in blišča ter svojo umetniško pot končal pri rosnih 29. Za enega najvplivnejših predstavnikov kantrija je bil usoden koktejl alkohola, tablet in drugih opojnih substanc. Kot rečene so si njegove pesmi izposodili številni, od Willija Nelsona, Johnnyja Casha, Nora Jones, Raya Charlesa, Rolling Stonesov, Sheryl Crow, Becka, Red Hot Chili Peppersov, ter Buckwheat Zajrekov in Dwighta Yoakama, ki sta leta 1990 priredila uspešnico Hey Good Lookin'.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: This is your home of music. This is radio.

0: Res je, back to school, ko bomo iskali angleško besedo, ne, tokrat z osnovnošolci iz Lucije, tako da res blizu plaže. Ne. Mm. Ivo, ti boš nadaljeval tole četrtkovo.
1: Bomo iskali angleško besedo.
0: Tako, in sem prepričan, da tudi našli, sicer pa ti torej nadaljuješ četrtkovo popovdne na radiju SI, veliko dobre muzike, tudi zanimive vsebine, tako da ostanite v družbi Radija SI.

Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje s skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.

20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: čestitam dobitniku, ki je zadeval 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
6: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
5: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
9: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
8: Vabljeni.
10: You are on Radio SI. SI.
11: Yeah, there's a lot of...

Odlični generator in iluzija. Ja, njihov koncert na našem main stageu na Ljubljanskem gradu pa si lahko, če ste ga slučajno pred poletjem zamudili, privoščiti tudi na naši spletni strani ali pa na našem YouTube kanalu. Ja, še ena za napot. Vlada je danes z namenom znižanja cen naftnih derivatov črtala določbe glede biokomponent pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo. No, sprememba bo začela veljati 22. septembra. Pri prvem izračunu modelske cene pa se bo upoštevalo tudi obračunsko obdobje od 14. do 18. septembra. Ja, poleg tega pa je do 15. decembra še podaljšalo oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Ja, pustimo se presenetiti, do torka je še daleč.

0: Cardigans in Karneval. 12 minut še manjka do 16. Ja, včeraj je bil 16. september in včeraj smo tudi nestrpno čakali na enega pomembnejših govorov v Evropskem parlamentu. Letni nagovor predsednice komisije o stanju v Uniji. Ursula von der Leyen je naznanila marsikaj zanimivega. Letni nagovor je pač vedno rezerviran za smer, ki jo bo ubrala v prihodnje Evropska unija. No, v skladu s prijetim predlogom evropskega akta pa je včeraj tudi naznanila, da otroci mlajši od 13 let sploh ne bodo mogli uporabljati družbenih omrežij. Mateja, kaj praviš ti?
1: Pa saj je prav tako, ne?
0: Otrocih. Je, ne? 13.
1: Tako, ne? 13. Ja, sicer vse veš, kako je, ne? Nekdo je lahko pri 13-ih takšen, pri 14-ih mogoče spet takšen, torej ni enoznačne meje, ampak če jo že postavljamo, pa recimo, da ja, 13.
0: Pa bi jo morda lahko više postavili tudi? Marsikdo je v Evropi postavlja više,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, tudi na našem šolskem ministrstvu so predlagali, da bi bila ta meja 15.
0: Res, menimo, da pri zaščiti otrok smiselno narediti še korak dlje. Na ministrstvu se zauzemamo, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 13 letih, oziroma pri 15, ne pri 13, tako je sporočil minister Borut Rončević. No, tudi Francozi so že poskušali, pa je ustavno sodišče to ustavilo, na otoku pa celo pravijo, da pod 16 leti nimajo kaj iskati na tako družbenih omrežjih.
1: Sicer naj bi se dele to veljalo od 8 do 12 mesecev, nekje v tem času naj bi to uveljavili, ampak lahko pa tudi otroci ta pravila obidejo, ne? Tudi to je
0: vedno
1: ena izmed možnosti.
0: Kakorkoli, zaenkrat je postavljena meja in jo seveda tudi pozdravljamo. Več o tem pa tudi v našem pregledu dogaja nekaj po 18. Vem, da

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Download the Radio SI app.
4: Radio SI app.
3: And listen to us wherever you go.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu. Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ja, v tem četrtkovem popodnevu tudi ura takšna, da malce pogledamo tudi na koncertne odre. Najprej vabljeni v Arboretum Volčji potok, kjer bo v parku Birdie nastopil Otto Pestner z bendom.

Koncert Ota Pesnarja v Arboretumu ob 19. uri. Ljubitelji panka pa ste vabljeni v Orto Bar, kamor prihajata primorska punk rock zasedba Zurbriggen in gorenska power punk skupina Bad Time.

Koncert v Orto baru se prične ob 20. uri. V poletnem gledališču Studenec pa bo nastopil šibeniški tenor Marko Škugor.

Koncert se v Studencu pri Domžalah začenja ob 20. uri. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo. Radio SI.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkven. Stopnice na moment.si.
2: Moment.si. Your home of music. Radio SI.

Runner in valovi. 4 minutke še manjkajo do 17. Ja, teh zagotovo niso veseli na vzhodu Španije. In razmere so v obeh regijah povzročile motnje v prometu. Na barcelonskem letališču El Prat je bilo odpovedanih več letov, nekatere postaje pa podzemne železnice v mestu so tudi zaprli. Številne kleti je poplavilo, v bližini Barcelone pa je oziroma so poplave celo zahtevale eno smrtno žrtev, tako so danes sporočili katalonski gasilci. Moškega je namreč za avtomobilom odneslo, ko je poskušal prečkati običajno plitek potok Olivele, jugozahodno od katalonske prestolnice. Ja, pri nas bodo padavine postopno slabele in do večera potem tudi po večini ponehale. Novice čez nekaj minut že, do takrat pa še Blood Orange in Champagne Coast.

0: Lordi je bila z nami in Green Light. Dve minutke čez pol šesto je ura. V nedeljo prihaja na prvi program televizije Slovenija serija Trezor v režiji Matevža Luzarja, ki se podpisuje tudi pod serije, kot so Jezero, Dolina Roš in Leninov trg. No, na vdih za to zgodbo pa je bil eden najbolj odmevnih in še danes ne povsem pojasnjenih ropov v slovenski zgodovini. Rop sejfov SKB banke v Ljubljani. No, več pa nam bo zaupala Nataša v Big Screenu že čez nekaj trenutkov.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: We review the latest movies. Radio SI's Big Screen.
3: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor, ki jo bomo lahko spremljali na prvem programu televizije Slovenija 5 zaporednih nedelj, je nastala v produkciji RTV Slovenija in v koprodukcijskem sodelovanju s Hrvaško in Črnogorsko radiotelevizijo. Gre za prvo nadaljevanko v regiji, ki povezuje tri nacionalne radiotelevizije. Gre tudi za mešanico kriminalke, psihološkega trilerja in drame. Ena osrednjih tem je vprašanje, kdo plača ceno za odločitve tistih, ki imajo moč. Režiser in soscenarist Matevž Luzar.
4: To je serija, za katero smo v bistvu scenaristi začeli na začetku razmišljati, ko smo se lotili do samega dela. V bistvu, kdo je večji kriminalc, ali tisti, ki ropa banko, ali tisti, ki polni sefe.
3: Navdih za zgodbo je bil eden najbolj odmevnih in še danes ne povsem pojasnenih ropov v slovenski zgodovini, rop sefov SKB banke v Ljubljani pred več kot dvema desetletjema. V središču zgodbe je varnostnica Sonja, ki jo po drznem ropu bančnega trezorja kot edino najdejo na kraju zločina in zato postane tudi glavna osumljenka. Vlogo Sonje je odigrala Tina Vrbnjak.
5: Sonja je človek z zelo zapleteno zgodovino, živi tudi take težke življenjske okoliščine, pač človek z roba, ki v bistvu plačuje davek za vse druge sistemske ravni.
3: Nadaljevanka skozi kriminalno zgodbo odpira tudi širša vprašanja družbene neenakosti, moči in odgovornosti. Rop trezorja je namreč šele začetek. Z razkrivanjem vsebine sefov se postopoma razkrivajo tudi skrivnosti njihovih lastnikov ter odnosi med politiko, kapitalom in ljudmi, ki so na robu sistema.
6: Roke gor!
7: Veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Da ni nobenega, kap te lahko izdal. Sam ti pa denar.
8: Rekal sem, da sem lapo, tako kot ti.
7: 10 let, velik časa za ne videti otroka. Sonja, prosim te, povej policiji.
9: Mama, ne lažem.
10: A me lahko jaz pustiti?
3: Pod serijo Trezor so podpisani Matevž Luzar, Miha Hočevar, Stefan Bošković in Srđan Koljević. V glavni vlogi sta Tina Vrbnjak kot varnostnica Sonja in Jana Zupančič kot kriminalistka Deja Kolenc. V seriji nastopijo še Petja Labovič v vlogi Sonjenega partnerja, Nataša Barbara Gračner v vlogi direktorice banke, Igor Samobor v vlogi korumpiranega županskega kandidata ter Saša Tabaković, pa Ivo Ban, Leon Lučev, Barbara Nola, Aleksandar Gavranič in Mišo Obradović. Trezor bo torej svojo televizijsko pot začel to nedeljo, 20. septembra ob 20. uri na prvem programu televizije Slovenija in na RTV 365. Radio SI's Big Screen.

Zlatko in poznaš ta zvok. 7 minut še manjka do 18. Tatvina bo znova uvrščena med kazniva dejanja in ne več deloma v prekrške. Ja, tudi to je ena od novic, ki jih pripravlja Mateja za precej pester pregled dneva okoli 6:30. Še prej pa seveda tudi novice, točno ob 18. In pa, ko smo že pri tem, zgodovina se ponavlja tako ali drugače. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
3: Your home of music.

0: Radio SI. Radio SI. Wind down.
1: 4 minutke čez 18, vremenarji pravijo, da bodo padavine postopno slabele in do večera potem tudi po večini ponehale. Ja, danes si bomo pripravili tudi nekaj hladnega, hrustljavega. Slovenski odbojkarji bodo namreč drevi odigrali zadnjo tekmo skupinskega dela in to proti Italiji.
0: Wind down with Radio SI.
1: Ja, ob 21:05 minut. Odločata Italija in Slovenija o prvem mestu v skupini, tako da bomo držali pesti. Mateja vam je pripravila tudi pregled že čez nekaj minut.

0: Radio FI.
1: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po nepričakovanem porazu z Grki odlično odzvala in včeraj na kolena s 3-1 v nizih spravila Čehe. Rok Možič.
2: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas. To je bil odgovor, zmagali smo s 25-13, je res, da je šel servis tako, kot mora iti in to je ta Slovenija, ki si jo želimo.
1: Slovenci bodo danes odigrali še zadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva proti domačinom Italijanom. Tekma se bo začela ob 21. Celjski nogometaši so ob debiju v Evropski ligi pričakovano klonili pred Bayerjem. Tekma se je končala z 2-0. Nemci so prevladovali skozi celoten obračun, vendar pa so naši nogometaši v Leverkusenu pustili dober vtis. Po tekmi trener Zoran Zeljković.
3: Mislim, da so si zaslužili zmago, celotno gledano so bili boljši, treba to priznati, ampak tudi zadovoljen sem z našo igro na trenutke, mislim, da smo igrali dobro, imeli tudi mi kar nekaj priložnosti, ki jih na žalost nismo izkoristili.
1: Celjane v nedeljo čaka gostovanje v Murski Soboti pri Muri. Rokometaši Celja pa bodo v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov v domači dvorani Zlatorog gostili danski Alborg. Vloga favoritov bo na strani gostov, celjski strateg Klemen Luzer pa pravi, da nepremagljivi tekmeci ne obstajajo.
4: Za tu zgubljati besed v njih nima smisla, ne? Bolj moramo gledati sami nase, da bomo mi našo igro nekoliko izboljšali. Ne? Imamo neke zelo dobre momente, pa tudi zelo slabe, ne? In zdaj probamo ta razkorak nekako zmanjšati.
1: Tekma bo v dvorani Zlatorog ob 18.45. Nocoj ob 20. se bo s tekmo superpokala med Cedevito Olimpijo in Krko v Novi Gorici začela sezona domačih košarkarskih tekmovanj. Ljubljančani bodo naskakovali 15. superpokalni naslov 7. zaporednega. Novomeščani pa bodo skušali prekiniti 5-letno sušo naslovov. In še tole, selektor slovenske teniške reprezentance Grega Žemlja je določil igralca, ki bosta nastopila prvi dan Davisovega pokala v Ljubljani proti Izraelu. Prvi bo ob 13. stopil na igrišče Bor Artnak, na to pa bo priložnost dobil še Filip Jeff Planinšek. Sobotni spored pa se bo začel ob 11. z dvobojem dvojic, igrala bosta Sebastian Dominik in Žiga Šeško.
0: Šport na Radiu SI.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pozdravljajo napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o pripravi evropskega akta za otroke.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 until a child turns 15. Only mini accounts that are set up and supervised by parents or guardians with limited feature and time restriction to 1 hour a day maximum.
2: Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino pa so se zavzeli, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 in ne pri 13 letih. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču danes predala letno poročilo za lansko leto. Med najbolj perečimi težavami, ki jih je varuh obravnaval, ostajajo dolgotrajni upravni, sodni in drugi postopki. Drenik Bavdek je izpostavila, da je skoraj 2/3 aktualnih priporočil neuresničenih. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes poročil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je povedal, mesto zapušča v dobri kondiciji.
4: Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, tako bolj povezani in samozavestni in razvitejši Sloveniji.
2: V prometu je vse več električnih skirojev, ki pa lahko prinašajo tudi veliko varnostno tveganje. Naraslo je tudi število prometnih nesreč z e-skiroji, v katerih se je huje poškodovalo 44 ljudi. Nadaljuje Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije.
5: V letošnjem letu beležimo 4 smrtne žrtve voznikov električnih skirojev. To od leta 2022 vse do lanskega leta nismo beležili. To pomeni velik porast in seveda v 70% prometnih nesreč so tudi povzročitelji vozniki električnih skirojev.
2: Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Po Sloveniji so danes potekali sprehodi za zdravje in številni dogodki, med drugim tudi v Murski Soboti. Marija Raudi iz tamkajšnjega društva bolnikov s kronično bolečino.
6: Ne glede na to, kako slabo se trenutno počutite, si zapomnite dvoje. Lahko bi bilo slabše, vse je začasno. In če me štoj pita, kak si, pa ne je Bog ve, ali naj se ne poslabša, te da povrede.
2: Številne znamenitosti v Sloveniji pa bodo nocoj zasvetile oranžno, med njimi ljubljansko Tromostovje, fontana na Mariborskem glavnem trgu in tudi Celjski grad. In še tole, prenos inkriminacije kaznivega dejanja tatvine med prekrške v tako imenovanem Šutarjevem zakonu po mnenju vlade ni dosegel namena. Zato bodo pripravili spremembe zakona, po katerih bo tatvina ponovno uvrščena med kazniva dejanja in ne več deloma v prekrške.
1: Pregled dneva.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless bomo odprli s priredbo klasike Jambalaya v izvedbi irskega multiinstrumentalista Vena Morrisona in ameriške pianistke ter vokalistke Linde Gale Lewis, sester sicer veliko bolj znanega Jerry Lee Lewisa. Skladbo v originalu je leta 1952 izdal na današnji dan rojni velikan countryja Hank Williams.

Hank Williams, ki se je rodil na današnji dan leta 1923 v zvezni državi Alabama, je kariero začel kot mladenič na tekmovanju talentov. Tam je svojo prvo avtorsko skladbo WPA Blues prepričljivo zmagal. Čeprav ni imel formalne glasbene izobrazbe, mu je bil v pomoč predvsem prefinjen posluh. Preigraval je vse, od bluza, honky-tonka, rockabilja, občasno podal se celo v gospel, a kljub žanrski pestrosti ostal močno zavezan kantriju. Čeprav je izdal le dva studijska albuma, debitantskega Hank Williams Sings ter album Moanin' the Blues, je Hank pustil mogočno sled, kar dokazujejo skladbe, ki jih glasbeniki preigravajo še danes. Poleg albumu je izdal še zajeten kolaž singlov, skupaj se jih je nabralo 35, od katerih jih je kar 11 zasedlo vrhove lestvic. Pet jih je išlo posmrtno na ploščah Memorial Album in Honky Tonkin'.

Timeless. Na današnji dan rojeni Hank Williams in njegov Honky Tonk Blues iz 1952. Le leto kasneje je Hank, tako kot mnogi takratni zvezdniki, podlegel pritiskom slave in blišča ter svojo umetniško pot končal pri rosnih 29. Za enega najvplivnejših predstavnikov kantrija je bil usoden koktejl alkohola, tablet in drugih opojnih substanc. Kot rečeno, so si njegove pesmi izposodili številni, od Willija Nelsona, Johnnyja Casha, Nora Jones, Raya Charlesa, Rolling Stonesov, Sheryl Crow, Becka, Red Hot Chili Peppersov, ter Buckwheat Zajrekov in Dwighta Yoakama, ki sta leta 1990 priredila uspešnico Hey Good Lookin'.

0: Radio SI Traffic Update.
1: An accident is hindering traffic on the H4 Express Road at Zdertonova Gorica before the junction Šempeter towards Italy. Be careful. Na Vipavski hitri cesti je prišlo do prometne nesreče pred priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Bog. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.
1: A veš kaj?

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, tudi to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta je že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je odločitev o tehnologiji hlajenja. V družbi obenem zanikajo morebitno zbiranje informacij o nasprotnikih projekta. Vlada je iz računa cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini. Slovenija jo bo še naprej podpirala, delegaciji pa ste se pogovarjali tudi o možnosti za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju vežejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ta se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Napovedani akt Evropske unije za otroke med drugim predvideva prepoved dostopa do družbenih omrežij mladoletnikom do 13. leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen podpira, obenem pa predstavniki menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v osmini finala, v ponedeljek v Torinu, igrala s Srbijo. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani.

0: pri Visli nista vpisala med strelce, vratar Miljan Vujović je zbral 3 obrambe. V Novi Gorici pa se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Na evropskih nogometnih zelenicah pa je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu, z Levskim iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeli so že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Ob tem pa so v družbi še poudarili, da ne vedo nič o morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju vežejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ta se je pozitivno odzval na pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Voditelji Francije, Libanona in Jordanije so se sešli v Parizu, da bi pridobili mednarodno podporo za finančno podhranjeno libanonsko vojsko. Po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona je bil cilj pogovorov okrepiti libanonsko suverenost in državi omogočiti, da bi lahko sama v celoti zagotovila svojo varnost. Po poročanjih so razpravljali tudi o oblikovanju novih sil, ki bi potencialno nasledile dolgoletno mirovno misijo Združenih narodov v Južnem Libanonu. Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v ponedeljkovem večeru v osmini finala igrala s Srbijo. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini, tudi pri njeni obnovi in sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Slovenija bo še naprej podpirala Ukrajino, tema pogovorov pa so bile tudi možnosti za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj predstavila podrobnosti napovedanega akta Evropske unije za otroke. Komisija med drugim predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira predlog, obenem pa tudi menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem, lokacijo pa naj bi objavili kmalu. Pri tem je pohvalil poljskega predsednika Karola Nawrockega in dejal, da bi bila baza zgodovinski korak za ameriško-poljsko zavezništvo. Poljska si za stalno ameriško vojaško prisotnost prizadeva zaradi grožnje Rusije, ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je junija napovedal novo revizijo razporeditve ameriških sil v Evropi. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil s 36-26. Miličevič je bil s 7 zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.